0: Top 107.5. Live and love.
1: Det är steget har gjort den. Och stresskampen. De har tagit soffan.